0: Hey, habari?
1: Habari ni njema, habari za post studio.
0: Salama kabisa. Uko tayari kabisa kuweza kujibu swali?
1: Yaani mimi niko tayari.
0: Haya bwana, swali la kitenda chemsha bongo yangu inasema hivi.
1: Ndio.
0: Ni nini kinashuka lakini hakiendi juu? Rafiki yangu. Upo? Hello. Ngoja tu nikusindikizie hivi namna hii. Sawa.